on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikki?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Mitä sä tonteet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
8: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.

olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82.
1: Eppu Normaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Missä muurahaiset hengailee?
5: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
6: Puurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Radio 957.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ravintola Naulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aulakahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintola Naulan kanta. Naulakatu 3. Somessa Ravintola Naulan kanta.
7: So good,
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Heleniussa, tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Biilteema. Jo 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: pysy ensin puutaimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava.

0: Puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin
1: pysy ensin Puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
1: Se auton varjo korjaamo. Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
4: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Ravintola Nokian kartanossa nautit runsaan buffet-lounaan upeassa miljöössä. Kauniissa tiloissamme järjestät myös ikimuistoiset häät, lakkiaiset tai muut juhlat. Ravintola Nokian kartano, Emäkosken tie 6.
6: So good, food and co.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan NATO työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan NATO luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
4: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahauta.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puuilloon. Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ravintola Ragnar sijaitsee Nokian renkaiden tiloissa keskellä Nokiaa. Erinomainen lounasarkena ja virkistävät välipalat. Iltaisin ja viikonloppuisin myös ravintolasali käytössä tilaisuuksia varten. Tutustu meihin somessa. Ravintola Ragnar. So good,
5: tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan NATO työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan NATO luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avainkännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Rennot terkut avaruuden pääkaupungista, missä on lähin tukikohtanne.
1: 4 seinän sisällä.
2: 4.
1: 3 kilometriä joesta.
2: 3. Onko siellä lentäviä autoja?
1: Ei vielä, mutta kaikenmerkkisiä vaihtoautoja löytyy lähes 200 kappaletta.
2: 200? Mitkä koordinaatit?
1: Välkkilänkatu 1, Seinäjoki.
2: 1, 2. Valmiina laukaisuun. 2, 1.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Missä muurahaiset syö?
11: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
15: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
16: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Moikka äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa single.

Tänä julkaistu murheellisten laulujen maa osoitti, että eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
5: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Vesivek Oma Valinta on uusi tapaus tai katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
10: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Suuret juhlat tai pieni yritystilaisuus. Ravintola Valtatie 30 Hatan päällä tarjoaa tilat kaiken kokoisiin tarpeisiin ja tarjoilut ammattitaidolla. Tutustu ja varaa onnistunut tapahtuma lähellä keskustaa. Valtatie30.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset! aamiaiset. Minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
15: Ikävöimästä itseni yllätin.

on vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Suomirokin legenda Pate Mustajärvi. Muistokonsertti sunnuntaina 12. heinäkuuta. Nokia-areenan lavalle mestaria kunnioittamaan nousevat muun muassa Popeda, Rasvaa koneeseen Vol 2 kokoopano, Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Jouni Hynynen, Mira Luoti, Noora Louhimo ja Jussi Aaltonen. Liput alkaen 49,90 €. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä legendan muistoa kunnioittaen. Iskelmä ja Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
2: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82.
0: Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu illoon.
6: Hei, psst.
7: Hä?
6: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin.

0: tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Suomirokin legenda Pate Mustajärvi. Muistokonsertti sunnuntaina 12. heinäkuuta. Nokia-areenan lavalle mestaria kunnioittamaan nousevat muun muassa Popeda, Rasvaa koneeseen Vol 2 kokoopano, Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Jouni Hynynen, Mira Luoti, Noora Louhimo ja Jussi Aaltonen. Liput alkaen 49,90 €. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä legendan muistoa kunnioittaen. Iskelmä ja Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
4: Marabu.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
13: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Moro! Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
11: Jaha, mitähän sitä ottais?
12: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväin, jos vaan osais päättää minkä.
13: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
14: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
0: Ysi 57, STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommal pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahauta.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu illoon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noniin, moi.
4: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Missä muurahaiset pesii?
10: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr.
11: Muurahaisille.
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. On vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. 7 merkittävää öljynviejämaiden OPEC Plus -liittoumaan kuuluvaa maata nostaa kesäkuun öljyntuotantokiintiötään. Maat kertoivat asiasta sen jälkeen, kun Arabiemiraatit kertoi aiemmin tällä viikolla jättävänsä OPEC-järjestön ja laajemman OPEC Plus -liittouman. OPEC Plus -liittouman julkaiseman lausuman mukaan maat lisäävät öljyn kokonaistuotantokiintiönsä 188 000 barrelia öljyä päivässä. Lausuman mukaan tämä on osa maiden yhteistä sitoutumista öljymarkkinoiden vakauttamisen tukemiseen. Öljymarkkinoilla ilmoitus oli odotettu.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: bussi? Kahvila? Lentokone? Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei Anne!
1: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan herkku.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82.
0: Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
14: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
15: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ja lentoyhtiö Finnair vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö eli STM ei saa jatkossa päättää elinkeinoelämään kohdistuvista rajoitustoimista. Mara ja Finnair ovat antaneet lausunnot hallituksen esitysluonnokseen, joka koskee tartuntatautilain uudistamista. Koronapandemian aikaan STM:n päätöksiin hyvin kriittisesti suhtautuneen Maran mukaan päätösvallan antaminen STM:lle elinkeinoelämän rajoitustoimista oli iso virhe. Myös Finnair vastustaa STM:n päättävää asemaa. Se ehdottaa Maran tapaan, että johtamisvastuun pitäisi olla esimerkiksi valtioneuvostolla. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore Yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Ah, mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
12: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: 957.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostaa.

0: istuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
0: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikki.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
11: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
10: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
12: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet. Motonet.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
17: Missä muurahaiset hengailee?
18: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
19: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. 2 lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen droneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä 10 drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
20: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Ravintola O11 tunnetaan runsaasta salaattipöydästä ja viihtyisistä tiloista, jotka sopivat myös kokouksiin ja juhliin. Sijaitsemme Tullin alueella Nokia-areenaa vastapäätä. Tutustu meihin somessa. Ravintola O11.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
2: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
5: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
5: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
6: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
7: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväri, jos vaan osaisi päättää minkä.
8: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Missä muurahaiset asuu?
11: Ei ainakaan meillä. Myr.
12: Muurahaisille.
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Ravintola Naulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aula kahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintola Naulan kanta, Naulakatu 3. Somessa Ravintola Naulan kanta.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Rakenna mitä rakennat, mutta...
11: Pysy ensin puutoimesta.
12: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
11: Pysy ensin puutoimesta.
10: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
13: Missä muurahaiset syö?
14: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
15: Puurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen droneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.
0: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändin

0: Moro, mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen droneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
5: Ykkakko.
6: Penis.
4: Mitä?
6: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sinä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä 10 drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kuulaa.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuukse mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O.
0: Reijo.
6: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle, 3 välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta. Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Radio 957. Rock ja

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbäri tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. 5. jaksossa keskustellaan luovan duon Crystal Snown ja Viivi Huuskan kasvupolusta sisaruksina ja työparina.
1: Monta kertaa olisi voinut lähteä täysin eri urille tämä meidän suhde, niin me ollaan kyllä nähty siitä vaivaa, että keskustellaan auki.
0: Crystalin ja Viivi jakson ja Jäbäri tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.